16 September, Sepu Siam nampuk telu ngeruoh masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok agama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan tilik.

Andangan dela ni umuran 44 tahun. 44 tahun matai diam kemalangan alun-alun mengkebiak pitu kereta kok dembuak motosikal tak pelanan lan ngogo tak luyang sensaung sini. Diam kejadian kira-kira pukul 6:33 sensaung mangso semipit tak diam dembuak kereta Toyota Hilux. Not pusat gerakan operasi Jabatan Bomba kok Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, pasukan bomba luar balai bomba kok penyelamat lintas teko tak tungan kejadian tak pukul 6:40 dikaut sensaung ko makai peralatan khas untuk meluak mangso. Mangso nesaan ngemban tak tungan kejadian le pasukan Kementerian Kesihatan. Mayat mangso demburi ni dan dedean tak polis untuk tindakan selajur ni. Maritim Malaysia Zon Sendakan berjaya nopot Suban mau posok peluat 1,020 paket enselan pemapi pengen subsidi tak pembuian sungai Tanjung Batu awal sensaung di Lau. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Zon Sendakan, Komander Maritim Ahmad Firdaus Syahari diam dekau pemeran ni marak, rampasan benua tak pukul 5 sensaung hasil pemeriksaan op sejahtera, op nopot pati ko op tiris 4.0. Sebetak penyintas, tekong bot bertindak melan lingau tak kawasan Bangkau sebelum melai diri untuk ngelak tenan. Pemeriksaan tak buat temu tak penemuan 50 bungkus enselan permapi pengen subsidi engko iko semimon 1,020 paket. Semua dua injin bot engko rego semimon rempasan yang garan RM60,550. Kes senyasat dia section 2 dikau akta kawalan bekalan 1,760 dikau. Masyarakat Islam tak daerah Tawau benuanan ingoton endok sentiasa ngamalan nilai ihan kejujuran keadilan sosial kok merot tali berdinakan. Aliman ngenopan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tutan diam keluman penembangian. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan ko Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titikan Marak, ajaran Islam nut mudawan keadilan ko kebersemuan. Ko penjaji asas penting diam nangun kesedembuan masyarakat niak ngiro perian diri. Beliau marak begeta sampangan Maulidur Rasul peringkat perbandaran Tawau. Tak maidan tu, Pengerusi Lembaga Kemajuan Perhutanan Laut Sabah Safoda, Datuk Hamil Haji Awang, dianugerahan tokoh Maulidur Rasul peringkat Perbandaran Tawau. Sementara Pertubuhan Dakwa Mu'alaf Kaum Muslim Sabah PDMMS narimo anugerah khas Persatuan Aktif, tak usah pertubuhan yang mempesur dakwa kok nundukan dinakan bawah. Karnival Pendidikan Madani dembangi bersama rakyat, upis pendidikan daerah Kudat kulit penerimaan luak-luak masyarakat. Ngangkat tema pendidikan madani, mempesur pendidikan ngendoman rakyat, karnival yang mengkurung dendangai pengisian. Mengkebiak pendidikan, penanggunan sasya, kerjaya, kesihatan, sukan kok pan aktiviti kemasyarakatan. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Ben Chong diam usapan perasmian ni marak, aliman mengenal peluang kok perkhidmatan selain pendidikan tak masyarakat, karnival kulit merot hubungan antara institusi pendidikan, agensi perintah kok komuniti tak didekau pertembanan. Ngendok buat perselajuran diam mempesur pendidikan penting untuk matungan generasi mura, tak daerah yang selajur kulit peluang, kok sokongan untuk perkembangan kok meteko peluang segar. Pembinaan Dewan Serbaguna St. Joseph Papar najangka lupus selambat-lambat ni Oktober 2022. Projek tak dia peruntukan perintah Lates nelulus lek Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor sebetak sempangan pesta kematan daerah Papar tak Mei 2025. Puk Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali anu ngendak projek MRA Dewan Selaga 15,520 kaki nelengkapan engko 10 bilik darjah, 2 bilik mesyuarat kopan, 4 camban. Amun lupus kemudiannya akan jaji dembuak pusat komuniti anu sesuai untuk pemerunan aktiviti keagamaan, sukan, pendidikan, sosial ko kebudayaan tak daerah Papar. Datuk Armizan nut ngena tungan sadangan penanggunan Dewan Terbuka Dataran Papar anu nejangka ngemponan penanggunan ni November bunda.
Mepusan abar abar lat kemuap tu petukau ku balik tajuk tajuk kabar. Biayaan khas dikau RM5 bilion enggai penyelesaian tak tuntutan penghabisan 40% Sabah. Subsidi bersebiak ngelak ketirisan tabangan perintah. Gen abar abar lat kemuap tu senunting lek Doni Ijom lekat section berita awal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif am ohohonsoy, hili kawinu rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap ibu rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2026 inintaran na hondo kondara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara Malaysia.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Patara Pamparamayan Ra Orang Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Kosonrayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Orang Kebangsaan Intara RTM Demai Setia.

Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Hilikawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabubal Tamadun, Ondok Sino Rabubal Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinon Soyo Kawinu Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani, Rayus Asokra Logo Rasmi, Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia, 2020 Pramunom, Inintaran, Nahondo Kondara Longon Kakaton, Pat Ambaca Rarukun Negara. Malaysia.

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramu'nom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu paintalang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibtu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kera logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, imintaran, nahondo kondara longon kakaton, pat ambaca ra rukun negara. Malaysia.

Paparam ono maribulan sila kasiang 1,164. Dewitok matang, namirangan rarondo pamagunan, yugin na Malaysia. Padra persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak ruguang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot, ikan am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, ka itakau rayus mapapaya. Kansayan maparamay ra orang Malaysia, intara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros Madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan Om Kabinsianan. Tingkananan ko pagulo na po nga maningkanan katoronongon montok toinsanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadaw kabansan om tadaw Malaysia. 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Alors, on se voit, bah, ça y est. Izan. Bah, pon yang dati no ending pasar malam kering awak ya. Kita hantar apa sini dite.